0: vid spyrir omkran hva gjerst du utla, hva tekst du vi, så spyrir jeg vid, så nevna vid ikkje okkar hobby utla, okkar utriv, vi sier ikkje jeg vid gengar kvöldskola, utla, jeg vid sparka fotboll, utla, hva vi gjerra, det kan man gjerra hvis man er professioneller poppapelar, men vi sier det er arbeid som vi gjerra. Vi sier at du er tjukra, lukta frågjengur, du er arbeid flaka visst, eller du er lærer, eller hva du er, altså du er til hva som du gjerst.
1: Og til lønt.
0: Og til lønt arbeid. Lønnen omkringfekna avgjer til som du gjørst, ja. Men etter fotnøltene, etter til som vi kallar antikka tøy, så avvirka jeg kristendommen som er nekv i Europa. Han brøtte okkara fætan også nekvann økjon. Og arbeid er ikke alltid hilti bæra å være mal og seg sjolvun. Lukas er ikke lyster, forteller meg om en bønda som er blevet ryker. Han heter jo fyllt løvnar som han hever, og nå tymer han ikke at arbeid meira. Nå hever han nok, helder han. Og som sagt, her er jo nekka som man ofte ser tja nåtturufölkje imsastene kring heimen. Her og man har hørt om kvidfolk, europeere som er kommet ut i verden, og nå skal de vise fölkje hvordan de skal arbeid. Men oppgrunnen folk kallte ofte at ta et heva finnje no mykje til at august tujerskai, så det noe mye fyrir fyrst. Og det er sånn at vi eisne fyrir en part eisne her heima til okkun, blant annet har vi skulda ta oss om grind og grindadrap, at ta ui okkara grindagamsler i fotlar, ta ui fristabokser og kakkar i fotlar og gjennom av oss nøtje, så anten let man vera vi at seppe grind, etla gjer man okkur urrun part til landen grindna. Det er jo en tanke som man hever fra gamla ertøy. Men som sagt, kristendommen har fikk stora avvarskan i Europa, og kristendommen var i fyrstene en underklasse religion. Han fikk til nekk vihalsfolk i middelen bei fatak og træler, og for hese var det sånn til en kjoldfylse av skal arbeid. Og dette kom eisen i at sysselig atter i klestrenen. Klestrenen her var som sagt sin opprunde i Egypta landet, og meg folk valgte å leve ensamhetlig i sinne trygg. Det ble kallet monakos. Her har vi hatt året munkar. Og til så at vi året mono, mono som ikke bare eit. Og siden så kom klister om Atlantan kristne heimen. Og folk savna oss og hittet en bofellesskap som de kallet klister. Og disse klisterne var så atterlætende for omheimen. Året klaustrum merker stongt. Her har vi eisen året klaustrofobi, det er øtten fyrir anker som er stongt. Her ser en klaustrum til vår og ankerfekna atleten fyrir omheim. Men klestrene til bliv og betøyende til vi kan kalla er framleislo kollektiv. At de kunne framleia alt mulig. De kunne framleia mursteinar og bekka brei, de kunne framleia vun, øl og klæger. Men det var ikke høves endamal vi klestrene til at det var så å si er vinstrahans endamal. Høves endamal vi er fyrir klestur ver a blivu eitt betre menneske. Og i miöldinu ta oss i omlai år 1000 og i Europa ta ver sjående som alltid menneske eitt produkt av sinne samtøy. Og summe får så radikalt til verska at de bokstavelja trekte seg atur fra samfunnet, atur hisar bofellesskapnar, og de vil ikkje vera ein parster av omheimnum. Klestur blei bokstavelja ein karmur om livet. Og annet ja, så har man som etterkvart landbundet samfunnet, etterkvart bønda samfunnet, så har man bytt tøyene i sykliske tøy, som vi med landet kjenner for dere kyrkjøyre. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så omater. Og man kan si at etterkvart bønda samfunnet til landbundet samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at her religiøse hatøyene reisene lagt der etter hæsen. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Nå finner munkene bruk for at ikke bare bytte åre og imenske tøyer, men reisene samtøkere. Og det munkene finner, det man kan kalle i bietøyer, det finner lukket som avvus tøyerskei og denon her det skulle bia. Men så kom spurningren, hva skulle du gjøre i middelen hesar bietøyer? Tøyen i klesteren, hun blei ångsvekna sett i en kipan og i system. Du fikk en tøy at eta, en etetøy, en bietøy, og så sångartøy, og så framvegis.

Velkommen til sendingen av klassiske tonelage. Velkommen til Bolero. Atter hese fer, ønske søgnas av sunnet der, fer vi da lust etter tonelage, som av ønkven hot hever vi hese årstyrene at gjøre. Hette første klaverstikje vi lødde fire vi, parter av lyriske stikjene tja Edvard Grieg. Hette til sammen 36 små klaverstikjer sauna i tutsjo hefton. Ta vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnasta stykje av 6 ur 3 heftenon og hever høyde til våren. Og vi halta fram vi varlig om tånen ur Norge tja Edvard Grieg og fer at høyra Elene Uri Oste violin og Tom Poster klaver spela kjenta sangen våren som her arrangerar fyra violin og klaver.

Det var Vladimir Askenasi og spalte femte stykket ur samlingene Årstøyner til Tchaikovsky. Hette var stykket for mai måned vi høyde noen ljøsere nætter. Og fra Tchaikovsky færer vi til danske komponisten Carl Nielsen og levde fra 1835 til 1931 og færer at høyre verset Finsk forår, skriver for kor, solister og orkester. Teksten øyer Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense, 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrjede i omløy vi endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skrive tonelogen til et nytt danskt kårversk og skulle høyre tjåskaparlig i virunnen. Verset kanskje særlig i Danmark, best omtøkte kårverset til Carl Nielsen. Han gav tonelogen en underhøyde, lyrisk humoreska, som lyser øynfalda og folkelige tonemål. Verset fevner om solister, sopran og tenor og bariton, og et fyrerad av kår, et badnakår og lyte kamerorkester. Vi tverr at høyre svenska radiosymfoniorkestre sammen med solisten og kåret framfører verset.

Vi har lyst til versen om finsk forår til Carl Nielsen. Fra tog færre vi det til noe helt annet. Til så være vi en uvarlig alene, som lykkes som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi får at høre en vals til esterøyske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1895. Han er særlig kjentur for at han har skrivet tøvnløk som hentan, vi får at høre Wiener Johann Strauss orkester under løsle av Willy Boskowski spiller for jokken. Og valseren hever høyde Frylingsstemmen var Rødder.

Vi hørte Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Inkra. Så gjerne færre vidt at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verset til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter æren. Verset fikk høyde varrøtter og hun skriva tullja i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien hever 4 satser, og vi færer som sagt at høyre annan satsen. Det London symfonikerne under løsle av Kurt Masur som færer å spela etter 4 åkken.

Hetta var London symfonikarnir under Lashla av Kurt Masur, som spalte annan satsen ur fyrste symfonien av Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talte fram i varlige lænen, og for at høyre en klaverutgave, en transkripsjon av Franz Liszt, og en sanje av Franz Schubert, ur samlingene 12 liter S-588. Ursynsjene hever Ludvig Uland skriva. Stykket vi for at høyre hever høyde frylingsglaube, og bøgnløs omsett det vartrykv, etter vi kunne ivalest sagt var vøvn, vøvnen om at varet kommer, at kulten fer, og at løyve venter atter. Vi for at høyre Marina Kolomitseva spela sangen, og som sagt i versjonene til Franz Liszt.

Við hørt og frýlingsglaupe og prúnalja sangur tja Schubert, men her og klaver utgave tja list. Og vi hæsne vi kommet fram i måte endanon av sendingen i dag, her vil det hava lust etter tøvnøyde, som av ein eller annan hatt hever tilknøyde til var. Vi fer at enda vi stikje, her vi gjerra undantek fra hæsson, og fer at høyre ekvelia vekra og kjenta og prúnalja sangen tja Rachmaninoff vokalise. Som den søgneste av fyrstansangon eller romansen oppos 34, skriva og utgiven i 1915. Hette som sagt sangur skriva for sopran eller tenor, tau 8 år, men vi sunnkjen av en kjoljau. Og i det vi stikker oftast framførst av ljauføre, såsom violin eller cello, vi klaver under spelet. Vi fra korsene her at høyre en versjon, bæra for klaver, og det georgiska Katja Bunyashvili som fer å spille. Innskyld til at høyre hese sendingen øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kveld, mandag kveld klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen av netten, akkurat høyre du selv innskyld til. Så skal du bare fære inn av høymasynet til kringversen kvf.fo, franskak bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg er det egen av lesene. Sendingen var etterkommende søndag, og takk for at du lyttet.

0: Terje og Frøstefræsar vi lennom Jómynd. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskynsjene hessa vikna til Armgar Arke som legger vikna og skak.
1: Det noe helt unikt at suttja Silas og Trønd hittje etter fugle og fiske. Det glede og high five som tar batten til at det fra gavene til yngste seg. Det så himmelske gleder og gleden for å flå og lente til åkken så hittja og vi feknast om at mennesker som ekleier og suttja verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vi anner ikke alltid mekna at suttja eller høyre. Og i øren til glede tepa bæg i Manchester og Liverpool fjepparer måtte heimabavene i sørste fuglen. Og vi tar vært hos og tjekast om at alt skal være virligt. Og hver vil ikke ta, men hva er virligt? Og hver definerer hva er virligt? Rikka år som virligt, tar vi hos og om å komme inn i heimen eller affære ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen ofte som å tage brågatøk ved løyve, og så affære ur heimen natter, teker ofte tatoi tateker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i mittelføring og deia kunne nekvar avbøter gjeras så det hele blir virligt. Tog inn til Boros til et rått og gift så stå loagere som grøna keks la ta i vindegjennom og som hora stopparer. Og så hørte vi settene at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer. Men han rikker ikke, og svigalir, og han tekker tog at gjøre, sier de. Og det virligt. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og ansa etter åkere helse og ikke røyja. Tobak godt av vi er kvarva, og skal til festa der ui, så måtte du ut og åkere hissende trappe og landeringer av røyja. Tobak blir gømt, borster, at han fikk gardiner i handlån og avlagt verer, sunner, raskor, ungdommer, må og skal ikke røyke. Her var det hetta og i hoa som samfunnet sitter ut i korset, så gjør jeg til løye at høyre at nødt med at stå for å komme i havn som skal eite tobak, etter at gamle handle som egnet for å være til. Tobak som vidt i det associerer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerga avråen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det ventes her ujåkken at tveita medborster og løydesvira, men togjen ikke færen fra avråen og spørlån. Det ikke færen vi hesten atterligen, men så vi hver dår enda gjøre blåpilse, eller etter blåpilse, eller lever. Det ikke rein nostalgi. Vi detta helt i pasta, carbonara och pizza och sushi som unga söver hevra siakon, hellre än att äta sejarhöt och tåsa om kvar hetta hött i huvudjinja och så tar man mätter och sätter reises från bornon, alltså jag resterna av sejarhötnon, av mega musselfätnon och tjalka benen som smula till dun och minna till att mina ändalighet. Och raske dränger grint att dräpa ikkje galtande långt. Nærkere grindaformen under akkære for Jora Punsle. Jora velferden vanta, og grindamenn vil ekleidre av tålen, så folk letja her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidje at letja tål ut som rea grindina bort. Og vid ødast, og huksa om der 25.000 smakrysene som kvendte av Deutsche i Danmark og fra Helland snittet igjen av, etter tarvafikning i Spania og gas i Frankarudje som var forrøyere ved tvingsle, så livet kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerne steg. Og Paul, okkara felaks skinn nå sammen ved øren, ferdig herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det jo søt, eller å feit, til det ikke feit. Sagt vi at vi hadde foreldre nekkbøt, men i det har vi bøt nekkforeldre. Men nå glatt jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede oss om. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg sjølva, men da en medvår realiserer seg sjølva, så finner han en æra. Først skal male hev, så ser han nekkvøkerår, sølja, sol, fuklor, kæve, bad og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flest av mammer som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyre om vattnet græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der der fleste som jegere soldater, slukker mammer som nesten og alt, og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Jeg ser løgten der hvor her bød av øtlen alve røyne at opphugsa alt møvelet så det kunne glede mammene. Blåmor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare hente degen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne degen etter så suger og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan der eisen gå og der var at hun leia, hvordan det var man ut av fødeltene fikk ultimative gavene og armene, og vaksne badene kan mulig få til tanken at det noe fantastisk, at just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var så kjøkkenet som svomer om kapp for å komme først at vi frukter etter og etter leieren til kvinner. Men nå vet man at det etter som leder opp og veler hvor så kjøkkenet slipper innan at vi frukter etter. Altså, hva kan en mamma ikke?

Utvarpe Gaua Morgon, og i det månadavur 11. mai, og klokkan halvgun tjei. Og davuren kallast mer Mertus etter en biskop i Vienna, her sori i Frakland, han blei tidsin av døvun i 475. Tøyen da han levde var nek mest av sind, krutje, pest, jarskjolta og øron vandlokkon, og tøy blei neiot at innføra trudjar biedeier fyrir Kristi Himmels fyrir det, og biedeianer hava så gjerne vire faste tottor innan katolsko kyrkjena. Etter at Gregorianske kalendaren kom i åren og 1600, blei davren òsne røptur gamla valborgar, eller gamle valborgar davor. Vigan årsens 20. Og dævren langt ur vi nuttjo tøymon søyane stista dæm. Og solen, hun røys klokkan 3:05 i morgon, og hun setter 8:30 minutter i vetutjo i kvöld. Og vi færa til klokkan 6 at hitja et vekkrunon, som hun henting kun i farnar fram etlenda mai i farnon tøyon, og som vant onkur morgon søvan òsne. Og så sjålvande sanger og teologer. Og vi færa som vi gjerra vi kvarste at byrja vi kvarsantje. Det vi kjente kvar i tørsjana musikkskola Kanto som færa Sintja. Og sangeren enar jokavå fra 2019. Sintja, Sema, Lea, Karibæk og Johanna Johansen. Stjøtna kvarunnen og vi klaveres i Bjarne Restorff.

Ja, Gentekore Kantos hefur sunnje samala og ein sangur við dagsna kenna við bæði jo for Kasar og ausna Bolton on Mark No Limits. Klokkan gavar 5 minutter i vår halvkon tjej og vekkri og i havn godt i morgon. Det suchi og jeg suchi her og høyma sunnje landsverkje. Ja, det da om alt landet. Og veverståvan sier at det verur ur luttnån låti av vestre, minni enn 5 meter om sekundet, halskutja og vi sølglottun og æsne torst. Da lyra fyrra parsten, gonger han nyr ui ussunning og han drever av luftena. Sødna parsten vir frukst låt og æsne oppi fruskan vind av sore 5-12, samtri og regn, og i kvald støkker han vester om og minka vinden nyr ui låt til frukst låt, 38 meter om sekundet til vir samtri og æla vevor. Og i natt friske vinter oppe i Strøk Vestre, 8-13, halskutja og elavevor. Og førre parsen i morgen, minkar han nyr i løyte låt, men i en 5 meter om sekundet hever små etla halskutja ved salglåten, men også ny akkurat eli og i støvum. Hiten i morgen og 17. parsen er frostmarsjen oppe i 5 steg og i kveld, og ja, frem etter 4-8 steg. Og leta kom så høyre en maisang, hentan finna vidt av fløvene som mellan egen støtter gav ut i åren om 2000. Ja, som sagt, en maisanker, han kallast 4, en dæver i mai. Kari Jakobsen øyer år og le til hentan sangkjennet.

Det var meg, Øyder Hesen Sangeren, som mellom egen støtter sang, og klokken 11 minutter i vår halvkund tjei, og vi færre. Nå var det ikke at noen av hendingen noen i færre når og frem. Etlende meg, og i færre noen tog hun først kjent og versjene kjem, og særst i og det er først etlende meg, og 16. juli, og i 1602 og trus, tar vi han per 6 år gammel. Og enda det, og i 1808 og trus, ble Minnesota en limavur som 2-3 staterin og i sambandsrykje USA. Den 11. mai i 1808 ble en missetna kvettrøn kjørt i møte Vilhelm Øron Kaisara. Han var søgneste tyske kaisaren og satt fra 1808 til han tog seg attor i november og i 1908. Amerikanske tøvnes mer enn Irving Berlin, som selja man vera kjentur fyrir løs som White Christmas, og there's no business like show business. Han var fattur 11. mai i 1884 i Russland, og spanske malaren, grafikaren, og kjente surrealisteren Salvador Dali. Han var fattur i katalanska bynon Figueras, tan 11. mai i 1904. Og enda det, i 1928, ta var ferdig under første reglerlige sjønværsendingene i New York. Første togene ble sendt trutja deier om vikene. Og så vi 1931, ta var Kongsveldje Spanie avtidje, og landet var lust løyveldig at vera. Og ta var det til 1975, da Spanie atur kjørtest konga døme. Og ta var det vi Juan Carlos som konge. Og Israel var den 11. mai 1924 til innlima i Este, sammen til Tjauer, og samme det tar brøtt Siam navn, og hever så gjerne i til Thailand. 11. mai kom elder i Åskovara plossene under øynene disti i middelen Bradford City og Lincoln City, 6-3 Åskovara løt og løyv, og 200 fink og løster, tapanikker kom ui. Og i dag 45 år siden jeg rekke teologeren og sangskriveren Bob Marley av Jamaica, andagist av sjuko, han kjørte 36 år gammel. Og det var han som kjørte sanger som I Shot the Sheriff og No Woman No Cry, og en annen Air Buffalo Soldier. Og så kjørte han Øysten i hendene, Three Little Birds.

Ja, det var Bob Marley og sangren som heter Three Little Birds. Klokken 14 minutter og i tjei og 11. mai i 1991. Da var det svensk rockset nummer 8 i USA. Fremme noen dagen hadde de haft Trudja Sanger og festa plasset The Look og Listen to Your Heart og i 1994. Og It Must Have Been Love i 1995. Og det fjerde og søgneste nummer 8 leie Chatham i Amerika. Det var Joyride. Hello!

Ja, nummer 1 i USA for 35 år, og så gjerne sangeren Joyride, Cha Rock Set, og Øystein Jøtle, og vi brukte blei, og vi følger med noen Pretty Woman. Klokken 20 minutter og tjej. Nu har vært granskere ment og en robot, og vi vinner av bæg amatør og elitespillere og i bordtennis, til å skrive tøyer i The Nature. Det granskjegger Dalton Chasoni, som har bygd roboten, og har finnet navnet Eik, og til rundt av disse noen, vann Eik trutcher av femtesten, og en av de så nevnte amatør, elit og kapping, og mannen vi spiller, og jeg har vant 20 timer om vikene, og tog 20 år et la møyre. Sambar granskeren dette og et veldig tjøknombrott innan robotteknologi, og i bordtennis et komplekst spill, og krever at du teker avkjører på splitt sekund, og snihever bæge, fer og kraft. Granskjøkken viser at en robotter, mentor at vinna kappingar utrått og at vera støye vi etla betre enn reaksjonstøyen tjafaltje, sier Peter Dur og en av mannenen han tan eik. Eik en samansettor av fløyre Luton som gjerra at han varnast bulten, teker avgjerer og slær og samme hot som tan ui spiller ui tan spiller imote. Han varnast bulten ved øynon sunt øynare sundskipan som øysni avleser gossebulteren medler. AI teker avgjerer om gossi han skal slåa og en armor ved fløyre Lion slær bei harst og neft. Sambargranskaren just evnene at avlesa roteringene eller snuningene av bøltene avgjørende. Roboteren ble også rundt i disti med professionelle spillere, men herfor måtte han seg ikke det samme som i møte elite og amatørene, og også han vann og sjette. Urslidende vise sambargranskaren at roboteren gjør bedre og bedre til imenskere oppgaver og i verlige løyvene, og ikke bare i øyne teltet spølene. Aver hava teltur jo bjóa telvarni av, men at gera naturligar og kroppsliga rörslur munande meira samansett enn te en telta megnar sedur. Ja, så færa vi da høyra en uslenskan sang, han tøytur til forrest, te og nøkker av sjøenjatesen kom ut av en her jukka av Jekvanni Hansen. Han kallast Gauur Vinur.

Traustur vinur og resensangeren og uslenskun og føreskun gaur vinur og TV Jekvan Hansen og i sangan og han var en jukav og han gav ut fyrir nøkron Aron Søyane som sagt. Og nu fyrir klokkan av er 30 minutter og i tjej og Arne Vidjevas så skulle vi tætja og i skronna tjåkon hetta til middags vid det var tøyende nu kvar jeg løtt om og så gjerne leser Gimmi Olsen, prestor Morgon Lesteren. Etter han kommer battene utvarspe, og klokken halvgån åtta har vi til en av togjende sending, så gjerne er morgonsendingen av Skrånne, og verste morgon er Ville Mikkelsen og Ramva Fossaberg. Ta senda til klokken nødtjå, og etter togjende ta har vi trygg oss til vi lortar innsjån, og i sendingen er tidskriva og vi spela. Klokken tødtjå er fotballsprat av Skrånne, tog tekur trøntor vattnemarser av, og så gjerne er sendingen nødtlige av Skrånne, Det en liten tøyme vi føreskån til en løtje, nå kjønn føreskån til en løtje. Bortsett det, ja. Og klokken 20 minutter i halvgån. Øyt, ta her var vi tøyende. Vi begynner å hese løttene. Vi øynene føreskån sentje, og let dere bære. Rundt det vi en øynene hese fyrveren vi Anneko Høydal, og vi synger om, ja, fyrvalden og i gåen. Vi vil atter vi hese løttene klokken halvgån skje, og i morsnærne.

0: Hata var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu är Sigrun Brent till röja vid dagsens första tyndasending klockan är tjej.
1: Fyrir negg minni pengar ber til at hakka orsku í skoidu upp í 12.000 krónur og hakka ferrastólin 5 krónur om dagin. Hetta hei kosta landskassan onnslækar 90 miljónur krónur. Þess er minnilótinu fútjarnefndinu Björg Ekholm í Tjóvelde og Rutt Vang í Framsögn som ikkje teka undir við at bensín og diesel sleppa undan Marvish Gjaldi. Það kostar 20 miljónur krónur. Björg Ekholm verðarlimur hjá Siri Stenberg. Fútjarnefndin komin við álitnum om teipa í uppskotni bensín, diesel og marvirsgjald. Onur vidger og atkvöggræsla verur í morgun. Björg Ekholm og Rutt Vang sía að það etna í stæmun ikkje að fóa neyju í underskriftnar til að leggja uppskotni orsku í skoidi og ferastólin fyrir tindja, nú frestin að leggja uppskot fram var færin longu topp tindja byrjaði í apríl. Þær sé að eisni að flæri túrar til Bygdalæjun höfðu sannlögt finnst flæri að kost við busse. Íranska attursværi til amerikanska friar uppskoti krefur mittlun anna at USA stekkar öllum refsutiltökun mot í iranska oljeutflutninginum og í einu mána, skrifar iranska tøyndastofan Tasnim. Þær endur gefa ónefndar kjeldir. Sverige var sent USA om mittlunlandet Pakistan og Jar. Hetta fyrstu upplýsingar sum almannakunngjørdar smalutur í Sverinum. Amerikanski forsetin Donald Trump ikki fegin at Sverige, mer damar ta ikki kan als ikki góðtakast, skrivar hann í gjærkvöldi okkara tøy og egna milusynun utan afæri í smá smalutur Sverige tja Iran. Iranska halvalvenna tøyndastofan Tasnim sigur at sambart uppskot nun tja Teheran verum allt til alt fyrir eitt at enda krutje og öllun hermotun. At amerikanska sjóvarjan strikar stongslun av iranskun haunun og tryggt fyrir at flæri alup vera ikkje av Iran, skrivar BBC i morgun. Og i søste vik og endertag Trump at krutje i Iran enda kjøtt. Men Israelske forsattesraheren Benjamin Netanyahu sier at gamsland til Iran av rygaven Uran skal fåst ut, og en krutje mot Iran kan metast av vera enda. En verre Uran ryga i Iran, og det skal rikast av, sier Netanyahu i samrøve i sendingene 60 Minutes til CBS. Sambart allmennon iranskun milun hefur uppskotu tja Teheran kröv endurgjald fyrir krukskijar og at Iran hefur fullt rægi á Hormuzsundnun. Og jár sýpa í iranski forsetin Masoud Pezeshkian ikkje beinleis til uppskotu tja Teheran, men segi við færa ongantui að rýpa höfur fyrir fútsindanun og tosa ver samskifti etla samræðingar, så merkir það ikkje at við gefa skarvin yfir etla teka okkun attur. Bretland og Frakland skulle i morgen være verster fyrir flertjåa verjumala råhara funde, her hernavarligar atlaner skulle områvast om at trytja altjåa kipa ferslum og endurreisa handelen tjøgn strategisk tøyandi Hormuzsundet. Meire enn 40 tjåver møta vantandi av funde, skriver tøyndastofan AFP. NATO omvoksar at hefa færri årligar toppfundir fyrir at minka vandan fyrir mögulegum konfrontasjónun við amerikanska forsetan Donald Trump, sér kjeldir. Reuters tøyndastofan hefur tosa við 6 óheftar kjeldir, eitt embættisfalk í Europa og 5 sendifalk Male. Sambart kjeldunum hefa flæri NATO-lönd malt til að toppfundir verir fram eftir annarkvart ár. Men ongin átjör tíkin og í sústa enda ægir íalskrifarn í NATO, Mark Rutte, átjörna skrifar Reuters. Og så enda vi til heima, Reie Krossur Førja let 5,6 millioner kroner i humanitærare hjelp i fjør, og 601 truspakkar var utflutjeir i mæt og klatna hjelpene i fargen. Reie Krossur hei elfond i jar. Her var opplyst at 2301 trusfalk i fargen fink og pregg i fyrste hjelp i fjør, og endur Nusland hei 2,2 millioner kroner i vinninje. Eisne var greit fra nødje strategiene, saman om at hjelpa, som galdande fyrir årene 2026-2031. Nevnden var attervalt, og Jónes Eidesgaard heldur fram som formavur. Hini i nevndene Torfinn Høygaard, nastformavur, Marianne Thompson, kassamastare, Fuja Niklasen og Tommy Petersen. Tiltakslimer Eirit Guttesen, Leini og Torger Jalgrumsdøtter. Så det vever vannar, lyde låt vestan, men igjen 5 meter om sekundet, hold skudja vid sølglottun og torst. Som lyra fyrra parten gongra nyr i usunning, og ta drever av luftena. Sætna parten frukslåt til fruskan vind sunnan, 5-12, samt 3 og regn, og i kvall stakran vester om, og minkar nyr i låt til frukslåt, 3-8, samt 3 og 11 vever. Og i natt friskere vind opp i struk vestan 8-13, holdskutja og 11 vever. Fyra parsten i morgen minkar han nyr i lydelåt, små eller holdskutja vid sølglottun, men eisen i okkurst ærlig i støvun. Hiten i morgen og setna parsten om frostmarsje opp i 5 sti, og i kvöld og fram etter 4-9 sti.
2: Vi sender morgenlesen. Hesa vikna det Gimme Olsen, prestor, som skriver og leser morgenlesen. Fyrelester ved sundtjen salmer nummer 503. Frelseren hyrer min gård Og etterlester salmer nummer 408 fors. All gode god min feir Det var salmer nummer 503 og 408 fors.

Góa morgun. Og hesum døvun vit heppen a kunna gleast om at søtja de fytte smallompene som kom. Og just mynten om smallomp, sei og den góa hýran vi røyna verja seginar og som ber lampe et kjent mynteevne i bøybjørne og i akkurat kristne trygg og som vi øysen kjenna fra mynten og jeg var hintje oppe og imsom føreskan heim. Og i bøybjørne kunne vi til dømes sjølve lese om okkon og den gaua hiran og i salme 23 og i Johannes evangelium kapittel 12. Jesus vissar okkon om at han den gaua hiran, den rette hiran som ikkje lukka sæler, men som hever omsorgan fyrir okkon. At vi hava det godt, og at vi ikkje vittlas borster av løy. Og ta onker av okkon nevnliga vilst av løy, så han den gaua hiran som av gauvun vilja sitter løysutt i voa, og langt færen ut at løyta etter okkon, og langt hefur funnet okkon atter, og kallar okkon til søgn. Fægir var, til som erst av himnum, høylagt veri navntutt, komi røytutt, veri viljetøgn som i himne så a gjør, gjev okkon i det okkara daglige brei, fyri gjev okkon sindur okkara, så som vid øysne fyri gjev at høymon vi møte okkon sinda, og løy okkon ikkje i frostingar, men frels okkon fra du idla, du er tutt i rujtje, valde og høyren, om atlar efer. Amen. Herren valsikni okkon og varvoid i okkon, Herren lade andlitsut lysa iver okkon og veri okkon naivur. Herren lytti upp asjon søyna iver okkon og gjevi okkon søyn fri. Amen.

Hei alle sammen, og velkommen til Barnudvarpet, som i dag for å bjøre deg om søgneste parste av bøkene Skola ting stinka. Vi hører om Stine som ganger i fjøreflotje. Hun gjør alt i skola ting. Alt det fineste leget da hun leser hørst hjemme. Men vi skola noen fløtjast årene, og alt det så øyelig og trobult. Møvelig har Stine arvet lesetrobeløkene til mammene, hører Stine papen sier. Papen kommet hjem i London. Han skal høre fremløvene til Stine. Han helder øyne at Stine skal komme til London og gjenge skola. Stine kjett og får hjem til Gunnmoster som du vel at uke. Hun helder at Stine hjemsens beste og fitteste datta. Søgene får at her bor i Batnagæren etter tvøybord av drønnsen til Gunnmoster. Og gleden var stor da Janus og Janus så Stine. Her kommer søgneste parster av bøkene Skola ting stinka. Så får jeg også Mikkelsen leser.

Etter døvra slipper dronkene at hitje at badnaløten i sjånvartmen. Jeg sitter ved spuisebordet sammen med mamma, pappa og gunnmåster. Hvor sier du at alt gonger velt at det ikke gjør det? Spyr pappa. Vet ikke helt. Halde kanskje at det fra Lukas kjammer bare lese flere ferier eller venner mer, sier jeg. Pappa stryker meg om hår. Da jeg leser hjemme ljøda vel, sier jeg. Men da jeg kom i skola og alt lurte etter meg, blantast årene helt. Gunnmåster hikker på mamma. Mamma andet tungt. Jeg helt at det var ørvist kjatt her, Stina, sier mamma. Hva mener du vi? Mamma svølger. Gunnmåster legger hånden av armen av mamma og Arne venser mot mer. Mamma du inn her eisen nekve troplekker skolen, sier Gunnmåster. I helt av skolen var ørvist nå. Du må se fra om også det tro på oss. I helt det

Hva passer, sier jeg. Tidsfyrn i året bøkene har mindre bøkstav og langere setninger. Jeg vet ikke om jeg får klare det. Men fremlevan gikk så øyelig velkjetter. Det hjelpte så øyelig han ikke og pape vant til vimmer, sier jeg. Han sier eisen at jeg var øyelig røsk. Det er stå eisene. Takk. Alt er nekk bedre til papir heima. Det er som om tåna hører hva de hoks. Vars du hva? Vi må få leite etter en arbeid til papadun. Her. Tåna for etter kloppadagbåtsene. Overst av syne skriver hun arbeid til papi Stine. Regla nummer 1 er at få leite etter arbeid. Regla nummer 2 er at han nødja arbeid må være meira spennende enn det han hever i England. Så setter vi et fingremersene til å kunne nyeste søgene, og vi får inn i stående at leite etter tøyndablanen.

Vi tar det seneste parste av bøkene Skola ting stinka. Gjørdes Handrykstøtter tog det til først, og så får Jan Olsen Mikkelsen heve Lise Fjokken. Elena Rekvi heve lagt til rattes, og Daniel Tausen kjør de omvendene. Vi tar det.

0: Klokkan er halv gong åtta.
1: Fyrir nekk minni pengar byr til at hakka orsku uiskoyti upp í 12.000 krónur og hakka ferastólin 5 krónur dagin. Hetta hegi kosta landskassan og slækar 90 miljónur krónur. Þegar sér minni lútin og fútjarnefndina Björg Ekholm og Tjóvelde og Rutvang og Framsögn som ikkje teka under vi at bensín og diesel sleppa undan meir við skjaldi. Þegar kostar 20 miljónur krónur. Björg Ekholm veralimur tja Siri Stenberg. Fútjarnefndin komin við álítnun teipa í uppskotni bensín, diesel og meir við skjaldi. Og Norvíkjer og Eðkvör Græsla vera í morgun. Björg Ekholm og Rutvang sýja að það etnæst hæmon ikkje að fóa neyju og underskriftinar til að leggja uppskoti orsku uiskoyti og ferastúil fyrir tindje. Nú frestin að leggja uppskot fram var færin longu tói tindje byrjaði í apríl. Þær sýja eisni að flæri túrar tja byggda lægjun hættu sannlugt finnji flæri að kost við bussi. Iranska attersværi til amerikanska friar uppskoti krever mellan anna at USA stekkar öllun ressu tiltökun móti iranska oljeutflutningsnun ui ein måna, skrivar iranska tøyndastofan Tasnim. Tær endur djeva ónefnda kjeltum. Sværi var sent USA mellanlandet Pakistan ui jar. Hetta fyrstu upplýsingarnar som almanna kunngjørdar smalutnar ui sværinun. Amerikanske forsetten Donald Trump ikkje fegin at sværre. Mer damar det ikkje, kan alls ikkje godtakast, skriver han ui jørskveldi okkara tøy og egna milesynun utan affæri smalodur sværre tja Iran. Iranska halvallmenna tøyndastovan Tasnim sigur at sambarst uppskott nun tja Teheran verum alt til alt fyrir eitt at enda krutje og öllun hermotun at amerikanska sjóvarjan strikar stongslin av iranskun haunun og tryggt fyrir at flæri alup vera ikkje av Iran, skriver BBC morgun. Og i sørste viku endertok Trump at krutje ui Iran endar kjøtt. Men Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir að gömslan tja Íran af ríkavun úran skal fóast út áðrenn krútja móti Íran kan metast að vera enda. En verur úran ríka í Íran og það skal ríkast af, segir Netanyahu í samröfu í sendinginni 60 Minutes tja CBS News. Sambart allmennan iransku milun hefur uppskotit tja Teheran kröv endurgjald fyrir krukskijar og at Iran hefur fullt rægi á Hormuzsundnun. Og i jar skipa i iranske forsetin Masoud Pezeshkian ikkje beinleis til uppskotit tja Teheran, men segi vi færa ongantui at rypa høver fyrir fujindanun og tosa ver samskifti etla samrøyngar, så merkje det ikkje at vi djeva skarven iver etla tek okkun atter. NATO omhuxar att det var färre årliga toppfunder för att minka omvandan för möjligen konfrontationen vid amerikanska forsetan Donald Trump, säger Kjeltir. Reuters tøyndastofan hefur tosa við 6 óheftar kjeldur, eitt embættisfolk í Europa og 5 sendufolk máli. Sambart kjeldunum hefur fleiri NATO-lönd mælt til að toppfundur verið fram eftir annakvart ár. Men ongin ákjörir tíkin og í sústa enda ægir eðalskrifarinn í NATO, Marsku Rutto ákjörina, skrifar Reuters. Rei Krossur Førja let 5,6 miljoner kroner i humanitærare hjelp i fjør, og 651 pakkar var utflutjeir i mat- og klatna hjelpene i Førjun. Rei Krossur hei elfond i jar. Her var upplyst at 2,331 folk i Førjun fingu pregg i fyrste hjelp i fjør, og endernusland hei 2,2 miljoner kroner i vinninje. Eisne var greit fra nødgjøstrategiene, ser man at hjelpa, som galdande fyrir årene 2026 til 2031. Nevnden var attorvald, og Johannes Eideskård heldur fram som formavur. Hini ui nevndene Torfinn Eideskård, nastformavur, Marianne Thompson, kassamastare, Fuja Niklasen og Tommy Petersen. Tiltakslimer Eirit Guttesen Leini og Torger Jalgrumsdøtter. Så där vi var vannar, lite låt västan, men igen 5 meter om sekunde, hållskudja vid sölklotten ett latorst, och torst. Som lyra förra parsten gånger han upp i ussunning och tar drever av luftena. Sedan parsten frukslåt till friskan vind sunnan, 5-12, samtri och regn, och i kvöld stöcker han väster om och minkar ner i låt till frukslåt, 3-8, samtri och 11. Og i natt frysker vinter opp i Struk, Vestan, 8-13, Holskudja og Elavevur. Fyra parsen i morgen minker han nyr i lyde låd, men igjen 5 meter om sekunde. Små etter Holskudja vid Sølglotten, men eisen i okkurst ærlig i støvun. Hiten i morgen og 17 parsen om frostmarsje opp i 5 sti, og i kveld og frem etter 4-9 sti.

0: at ivetekke et økjetanak nør.
1: Det her at bøtten ikke trøyvast og i folkeskolen, dette noe som tid opplever eisen en veksende trobla, ikke?
2: Ja, jeg har gjort. Og jeg husker, det kommer så gjerne fremme. Jeg husker for kanskje 6 år siden, da møtte jeg ikke sånn ekvående som bøtten. Men jeg holder til alle ta vekser, og det jo gjerne av dere av listene, bylistene. Og jeg får det gjerne inn, og det jo oftere enn jeg var sånn, enn 4. Bare nøkron år enn så gjerne.
1: Hvordan spør jeg til? Hvor det så i halde tid?
0: Altså, jeg husker til en sammensetning av ordentlig nekvån. Altså, det er ikke noe av oss som gjør til at bøtten ikke trøves, men det er en sammensetning av ordentlig mulig, bare ikke bøtten og ikke vaksne. Samtidig har det ikke kjøtt, og man skal skåne, altså, man skal snakke, man skal nå, og så. Så det er det som jeg alltid har snakket om, som vi merker av bøtten, og det er ikke en grunn, men nok flere til det, at bøtten ikke trøves.
1: Men hva det akkurat som bøtten og det tørver et eller annet mangler ut fra tikkere sjåner hodene til at det ikke trøves i skoene?
0: Jeg gjør det nye.
1: Hva mener du til at jeg gjør det nye?
0: Altså, det er her. At mørke seg selv og at bare være her og nå. Altså, det er ikke, altså, det er bare mine tanker. Det er ikke noe som jeg har vært ordentlig å dukke ned i, men det er bare mine tanker selv. At det er veldig kjøtt at man skal skunde seg til det neste. Jeg synes det er som, altså tar man ikke rett i YouTube-dømmen, så man skunde seg til å videoen, ja. Altså det blir jeg synes det er en eller annen, det er bare skunde seg.
1: Ferien er som helt over? Yeah.
0: Ja, yeah. Ja. Det har også er en grunn til,
1: ja. Ja, men Karla Mikkelsen og Olga Skårastein, takk for at tid vi kjøy i morgen og fortalte dere mer om patten og ergoterapi og samband vi med folkeskolen.
0: Takk for det.

0: lokalen är nog.
1: Vox skole fikk vedvarlags viruslønne til lærere fellene noen UR. Skolen arbeider ved at styrke fætene til nærmengen om plaststolting og borardikt. Dette vil gjøres vi praktiskere, kannende og skapende undervisning vi støy i nær omkvarvene i veie. Værskatlanen tverfaglig skai fra januar til juni og i læregreiene handaversk og list og i satt av flotje. Og i blåster har det finnet fra et noe hentleikon og i Fab Lab. Det har vært med den andre rutta, økje og fram vid sjåarmalen og i veie. Det har vært sauna, flokka og greina rusk for jeg kan ha plastdolking og i nær omkvarven. Elin Tausen og Tina Grønbæk har vært undervist nærmeng noen. Det er kjent og fer at veverlags viruslønnen i leten, viruslønnen 25 000 kroner. Bøyraja tvørare tekur under vi heldar atlanene fyrir bú og heimatannasna i Sorøydne. Atlanen sigur at nastu 20 årene skal eldre økje i Sorøydne saunast ui tveimun eldre deplun, einun i Norraru og einun i Sunnaru helt. Bøyraja samtykti eisne at omsidingen tja kommunene fer heimil til at arbeida vujare vi at kanna stedsettingar og karmar fyrir nudjun eldre deple og tvørare. Og i atlanene verur særlig av ståan at eldre økje i sore hever stårar avbjøyngar. De eldre gjeras flere og flere, tråd av høskande bostegarløsnen, størsfakka tråd tænast og stige ojant, og fortjellig av truste størst. Arbeidsbalkeren som gjør de oppskåd i omheldar atlan melder til tjej og attaksøkje, middelen anna firebyrging og endermenning, høskande bostegjer, av folk heima som langst, faglige dikt og nærvera og lesla, og samskifte og samstarv. Og i eldre depnen skulle være røkterheim, og i boer det tilhalt, venninger og felakshøle, og ærer felakstjenester. Så ferd ut i heim. Negv land i Europa stora fyre samstavnen om tosk mellom Russland og Norge. London stora fyre tryggtene i Europa om samstavn helter fram, skriver Financial Times. Heimsens største toskastoner i Barentshavnen. Russland og Norge har haft samstavn om stånen siden 1905. Hetta samstavn neiot for å slippe undan og fyrsting, sier fyrstjefrøyngar. Sambart Financial Times brukar russare Barentshavet til å skrasete og årekva europeiske understøvekjerve. Store parster av toskastånden mennes i russiske kjekve og arnafer i norske kjekve gøyta. Financial Times skriver at Norge fær nesten 13 milliarder kroner for fisk som fiskar i russiske kjekve og avrætter i Norge. Kostas Katis, fiskevinnestjåri i ES, sier vi i Financial Times, samstarvet mellom Norge og Russland eiretalt og pæt. Han hever ofta gjørst vart vi hetta i Oslo, sier han. Dolnevnder diplomater, sier vi i Financial Times, sjoldan veri tåsa herst om hetta, til hine London i Europa, nøyesta kjeipa Orsko ur Norge. Norske fiskemalarraherren Marianne Sivertsen Ness sier at samstarve ved Russland gjør at Norge hever større temarhalt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarve mellom Føyar og Russland ikke nevnt. Bretland og Frekland skulle i morgen være verster for flere tjava vergemalarraherra funde. Her hernevarligere atlaner skulle områvast om at trygge alt tjava kjipaferslo og enda reise handelen gjøkken strategisk togjant i Hormosunde. Meira enn 40 tjover møter vantandi av fundet opplyser breska verjumalaraje og sambart AFP. John Healy verjumalarahare skal være samformaver av fundet noen fyrir meira enn 40 tjoven saman vi franska starsfella av synen Catherine Vautre rahara stender ut og inte skriver noen. Fraboanen kommer stort etter at Frakland og Bretland har sendt tjover i skip til Mi Estor og Iran hever avarat deg om etta. Frakland har sendt tjattnorsk og rikna flåberen Charles de Gaulle til Øtje, og Bretland bor i leierdagen fra at de har sendt krukskipet HMS Dragon. Frakland har omgant å omhugsa at sendte sjåver i skipet til Hormosundi at lotekke i krunnen mot Iran. Det har leier franske forsetten Emmanuel Macron fra eller ennå for tredje til leida franske forsetten Emmanuel Macron dent av, og en av tøyende fundet i kenyiske høvestanen Nairobi, annen dagen av fersynet i Afrika, skriver Le Monde. Hinvegin Frakland vi i stårar i altsjåa uppgave som samskipa vi om Leihold Trusland og altsjåa fellesskaper fyrir at tridja at mellom anna tø, mætvörer og olja atter kunne skipa stjøkken Hormosundet. Macron stafester at Frakland imoti einung og kvarjun stongsle og einung og kvarjun slægi av avtjalte om det så fra amerikanskar eller iranskar sjøje, så at fruja skipafersland kan viska atter. Oljeprisen hakka i då handeln lät upp tulja i morgon. Detta händer efter att Iran hevur svära amerikanska friar uppskott nun och vantande utliton fyre att krutje entar. Då handeln lät upp i morgon hakka i norsjövar oljan beina vägen upp. Om lägg gå upp i, ja här mangrar priserin där upp i $105 för tonnena. Vöxteren 5,34%. Åren krutje byrja i 28 februar kostade oljan omlai $70 fyrir tonnena. Så det vever vannar, lyde låt vestan minjen 5 meter om sekundet, holdskudja vid sølglotten og torst. Som lyra fyra parten gongra nyr i usunning og atrije og torst, sætna parten frukslåt til fruskan vind sunnan, 5-12, samtrije og regn. Og i kvall stakker han vesterom og minkar vindet nyr i låt til frukslåt, 3-8, samtrije og ella vever, og i natt frusker vind oppi struk vestan, 8-13, holdskudja og ella vever. Fyra parsten i morgen minkar han ner lite låt, men igjen 5 meter om sekundet, små etla holdskutja vid sølglotten, men eisen jokkost ærlig i støvun. Hiten i morgen og setna parsten om frostmarsje opp i 5 sti, og i kvöld og frem etter 4 til 9 sti.

klokken gjør det skal være 6 minutter i vår nødtjå. Nå det sendt inn tidsskriva, og vi spiller trykkast her ved Lorsdæra Instituttjån. Og tid og som alltid velkommen at, ja, ikke deg noen sang, tjåakon, nummer 10, 22-4-0-0, 22-4-0-0. Og det første vi ønsker at kommet, og ut til aller første vi tror vi er stentor, hei versteren, og i morgen ferie at ønsker mer at høyre sommer vi har funnet kampen nå, når det er telles nyår til man ferie. Og understender en halsen ur Torskaland. Ja, men vi får begynne hese løtene vi har funnet kampen nå.

rocker vi bølger noen starlight. Vil du vite at du leger og vi vet her hva har større vi. Og vi tenter frem ut i føreska. Her stendig av morgen versteren. Kan du spille noe til leger til Hans Andreas som øyder dreimeren. Han så god og skriver vi kommande. Og han kan vite høyre.

Han nødt vi Hans Andreas, jeg tror en sanger som kattles Fire Dreimeren. Så stendet stått det neste morgen, versteren, kan i høyre You Are The Reason, by Callum Scott.

Ja, som vi skal la sangeren You Are The Reason, etter hver Callum Scott som sang. Eiga og verstårstende så kan stå spela Isn't She Lovely, just Steve Wonder, for Atla og Gunnhild som leier deg inn, finner å en fantastiske fitta ditt og stender vi gjennom smule.

Yeah, og etter oss det har vittnet til Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Og så var det da instrumentalt her i versteren. Jeg kunne jo også med at Hors Thomas Løkmans på spalt Mona Lisa i morgen, skriver vi kommande. Og han fører vi til høyre.

Etter vi har fikkert vidtart og leie et her som øyter om heie. Sånneren sjukkerheima og vil så fegen høre Linkin Park, og det skal være Way What I've Done. Og han skal han slippe til høyre.

Bølgren, Linking Park, What I've Done, og etter sangren tar her framført, og fyr og noen trønge som lykker hjemme sjukker i morgen. Ja, så det, og en som skriver gav morgen, kunne du spille Faren de Musikanten som Nina og Mike synes jeg.

Ja, og et størst etter antaget av erfaren de musikanten vi Nino og Mike og at det var denne sørste tjå og kun hese fer og i det sørste vi få oss stunder til stendet stått om du først tog kan du så spela mer leie Don't Shut Me Down og det skal være vi appa og det fikk vi det akkurat tog til nå vi tjøvast vi får takke til dere som har skrivet til dere i morgen og også til dere som har lortet og vi vet at vi har sendt ingen langt i morgen.

Góa morgun. Og hesum døvun vit heppen a kunna gleast a suttja de fytte smalompene som komin. Og just mynden om smalomp, sei og den góa hýran vi røyna verja seginar og som ber lampe a kjent myndeevne i bøybljønne og i okra kristne trygg og så vid æsten kjenna fra mynden og hefa hindi uppe og imsum føreskan heimu. Og i bøybljønne kunne vi til dømes sjálfe lesa om okkon og den góa hýran og i salme 23 og i Johannesar evangelinum kapittel 12. Jesus vissar okkon om at han han góa hýran, den rette hýran som ikkje lukka sæler, men som hefur omsorgan fyrir okkon, at vi hefa det godt og at vi ikkje villas borster av løy. Og ta onker av okkon nevnliga vilst av løy, så han tan góa hýran som av góvun vilja sitter løysutt og i voa og langke færen ut at løyta etter okkon og langke hefur funnet okkon atter og kallar okkon til søgn. Fægir var til som erst av himnen høylagt vere navntutt komme røytutt vere vilje tøgn som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, fyre gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyre gjev at høymon i møte okkon synda, og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra til ytla, då jeg tøyt i røytje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikne okkon og varvøyde okkon, Herren lade anlitsut lysa iver okkon og veri okkon naivur. Herren lytte upp asjons syna iver okkon og gjevi okkon syn fri. Amen.

0: Jag har haft så stora passar om Kristi att vi mötte den eget att stanka. Det är så att vissa nökna om Kristi mer än 30%. Så skuldar från boken och så tänker vi ett slag till att stanka ett litet.
1: Det säger Johan Simonsen, deltarstjöri av Fiskevei Etlitnon. Fiskevei Etlite kan samba sjåfanslåne Lysa Brafanske Sveibann för i avvisan fiskeskap och avvisan lejon i förskun tjekve. Her uiblandingen av ungfiske, etla tjavaie, meira enn asett av hamarske. Hette nu gjørst og enn ødje vestur ur Mykinesen.
0: Det som vil hemma seg til det at her i hesten ødje noen hadde vært flere fra baner, og det er så veldig større nøkter. Altså vi hadde haft nøkter på jo enn 40% av 30 tonsen, eller ungfisken i helmingren av 30 tonsen er ungfisker, det vil si uppsen nian för 5,5 cm. Och det är det som vi brukar hitta efter. Och det är tydligt. Det är för det är väldigt ungfisk.
1: Brafanches vejebanne blev sett i gilte 17 maj och är galdande till 3 juni. Kvö är banne sett till att vara just till 3 juni?
0: Vi håller till att det här visar sig att hvis du sätter det sin stittrem så är det bara att han är pura klarer att han där inte har vi. Ta vi det så lite patrull. Och färre in och ser mig och chatter. Vi ser mig och slitt. Det vill säga. Det är en gänga nackert. Fajt vi mer så. Så bor båda så att de munkfiska. Vi har hemmet han bara. Köpa en slån i ståndköpt. För vi kan ta av ett vatt att göra nu.
1: Banne kan vara långt om stövan inte vattnar.
0: Det som så är alltså. Visst är kylet så är det samma. Inte efter att fiska på det blir rättare samma och kylet. Men så ståndköpt att. Det som vi har inte sånt affär nu. Det är att tänka att det här vill jag sett. Det har vært som aktivitet, hvordan er det aktiviteter hvis man ikke vet å arne fra noen annen? Det er vel ikke aktivitet jeg gjør, hvis det er litt langt aktiviteter, så er det, og ikke noen vant til fire, at kjip er det her, ja, men så blir det ikke stående til hele mann.
1: Først var jeg etterligere, har finnet flere fraboene i år, og bra finnet sveiebanen har vært lyst flere ferier, begge i år og i fjør.
0: Her til å gjøre har vi så stående 6 ferier, og sammanlagt i 2025 var det 20 ferier vid Lustebrafen Kjöjban. Så, jo, alltså det kommer jag att och det är sälja i 2018 när Estre Foglöjtene, Landring Foglöjtene och Västra Mykinesen och i Västra Kanty, ja, av många grunder.
2: Säger Johan Simonsen, deltarstjåri av Fiskevei Etterlidenon. Heine Johannesen, leginsleie til Rattes. Brestje fortsatte så har den Kirstarmer og flokkeren Tjånen Leibor hadde store attergångt av velen under søste vikå. Nå lover han at målprek var det som etfinnerer heva sagt. Flokkeren Tjånen Leibor miste flere hundra sesser i lokal ravun av velen om mykodegjen og miste eisne valgte i Wales for det første fer i mer enn 100 år. Store vinnaren av velen var høyre populistiske flokkeren som Nigel Farage stendte 8-4 Reform UK. Konservative flokkeren har eisne vana litt vel. Kirstarmer har sutt for å legge fra seg hos vanlige utslite.
3: At the election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the results. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead. Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents. Very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
2: Väl urslit nu syste vi går rakt om meint, sera meint, vid miste nøkker framurskärande Labour om på. Det är en smiter och det ska vara en smiter. I skiljer det, jag följer det och jag tar ju arbetet av tog. Men det snur sig inte bara om att jag går arbetet av urslit någon, det snur sig om att jag går arbetet av att greja från kurser som politiskt valter och politisk myndighet. Vi vill ha bättre och klara att komma bättre nästa månader och arne. Tøy vi standa ikkje bæra fyrir hattisligun tøyun, men hattisligare motstøve, sera hattisligare motstøve. Hetta serer ikkje bæra med tøy at Labour hefur klara seg illa, men tøy at om vi ikkje koma a bænt fyrir land okkara nýur og ena sera myrska lei, segis Keir Starmer ui dea. Han tøy heldur om at han mævren som kan røtja starve som farsatisraherre, og han som kan koma vi brøydingun.
3: I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
2: Jeg tar ikke arbeid nå var før jeg kunne gjøre den en heim som hattesligere enn nærkant og i munnen løyve. Jeg tar ikke arbeid nå av ikke å slippe ødlån, ikke før dere land ut i roeleika som Tories, altså konservative flokkeren, gjør det fer etter fer. Roeleika som gjør det værende skier og hette landet, sier Kirstarmer formover i Labour og i tale i morgen. Ljøbrådene fra AP Tvindastovene. Uppskottet kja Iran om en avtale om at enda krutje vi USA og at leta opp at Hormuzsundet gavomilt og lovligt, sier talsmævren kja iranska utanrikesranon Esmail Baghaei, og i det sambars Reuters. Han sier at USA framvis helder fast om det som han kallar og rymelig og einsæres krøv mot Iran. Okkara krav lovligt, at krevja at krutje endar, at srika amerikanske blokkatene og amerikanske sjøranere virksomme, og at sleppa iransk penninger som orattvist hever veri fristur i banken og sjaga av truster fra amerikaneren, sier Baghaei. Han sier at Iran eisen hever kraft trykka ferslo fyrir kipun i Hormuzsundet og fri i økjennom eisen i krukserjeja Libanon. Amerikanske forsiden Donald Trump sier sånne kvalite at han heldur at iransk oppskåte til amerikanerne kan alls ikke godtakast, utan at færa i små loter. Nek land og Europa stora fyrir samstarven om tosk mellom Russland og Norge. London stora fyrir tryktene i Europa om samstarve heldur fram, skriver Financial Times. Heimsins største toskastovner i Barentshavnen. Russland og Norge har haft samstarv om stovnen siden 1905. Etta samstarv nøyot for å slippe undan og fisking, sier fiskefrøyngar. Sambar Financial Times bruker russere Barentshavet til å skrasete og årekva europiske understøvekjerve. Store parster av toskastovnen mennes i russiske kjekve, og han fer i norske kjekve gøyda. Financial Times skriver at Norge fær nesten 13 milliarder kroner fyrir fisk som fiskaver i russiske kjekve og avrættur i Norge. Kostas Katis, fiskevinnestjåret til ES, sier vi Financial Times, samstarve mellom Norge og Russland eier et halvt opphet. Han ofta gjort vart vi hetta i Oslo, sier han. Du nevnte diplomater, sier vi Financial Times, sjoldan verur tosa harst om hetta. Du hinner landene i Europa, nøyest er kjepa orsko ur Norge. Norske fiskemalarraherren Marianne Siversen Ness sier at samstarve i Russland gjør at Norge hever større temarhalt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarve mellom Føyjar og Russland ikke nevnt i hessum sambandet. Og så det en siklingar avværing til MSC bor fra at KL arbeider til nete estan fire innsiklingene til tvørere Eliot og bøyen tidsen oppattur. Så det nødvendigvis å være vannar, frykslå til fryskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, og i kveld stekker han vester om og minkar vinden nyr og lå til frykslå til 3-8, skudja og ela vever, hiten 2-8 stig. Og i kvöld, i morgen, frukslåd til fruskan vind vestan 5-20, holdskutja vi sølglotten, men okkurst eile, og i støvun kave. Sætna parsten lydde låd av utne rindje, minni enn 5 meter om sekundet, holdskutja og eile vevor, og i støvun kave. Om kvöldi og nottena lydde låd norran, minni enn 5 meter om sekundet, små eller holdskutja og okkurst eile, hiten 3-8 sti. Við hefði dag mitt landa hørst at fyrir góðar vík og sýjani enda í semingsröndin mittlum manningarfélag og rægjarafélagi. Skipara og navigatörfélagi nú í bújustöfu, strusti ikkje útiloka, men formarverin í félagin og vonar að parstanir semjast. Fiskjavægi etterlíti hefur lust brafóndjus vægi bann og gjennom ökje vestur úr Mýjanesi, tói og nekvur ungfiskur . Og brestje fortsattis fra herren Kirstarmer atler ikkje letja fra seg, jeg tar ikkje åpyrden av ikkje sleppa ødlån og ikkje føre landokkare ut i roleika, så eller som konservativ flokkeren gjør det hever gjørst fer etter fer. Takkninger i dag Alvin Elleby, redaktører og i utårstående Sigrun Brent.
4: Anlat. Osla Frøyger Poulsen, Tannlakne, Torshavn, Andai Sundedein, Tutsjeda Mai, Aloagæren, Nutsjefors Aragomel. Gjæraferen vil løsseitne. Gjærafer. Rutt Hansen, født Elefsen, Attar Moaie, Bosidend i Klagsvøk, Fyrtel Grævar, Urbetesta, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Gjærarferen vil strømt av Bethesda.fo. Tei og vilja minnas rutt kunne leta det tilhalden om Soljan i Klagsvøk, en av gav og konta i Norge Sperrkassa. Og vi tar hva nekker kunnkjører. Fra Torsanar kommune. Nå sier en fyrre bønnen skulle alle gærer og hegn være i seierhøv om stande, og i Torsan, og Arjun, og i Høyvøk, og Kvidanese, og i Kalbak, og i Kotlafire, og i Kirsjebø, og Velbasteie, og i Heste, og i Nølse. Og i seneste leie 14. mai. Torsanar kommune. Grøn orska til heime og i badasaunen i Lorvøk i kvalt. Ivas du om du skal kjeva der hitapumpen. Kom vi til et orskukvöld i Badasannon i Lorvug og i kvöld klokka 19.30. FO kipar sama vi betre banka fyrir orskukvöldet. Kom og fa velaing og rådgjøving til just tøyn tørv. FO og betre banka. Bingo vir i kvöld. Fjallet.

0: Så vid aftur við vikene, við viku gesta, viku spæja og takkføringon.
1: Viku gesturinn hefur alltid gingið egna lægir. Nú hefur hún haft sinnar fyrstu fundur í lögtingsnum som ta yngsta bænlegis valda lögtingsföltsin negrantuði. Okkar viku gestur 20 ára gamla Björg Brynildardóttir Ekholm.
0: Og i takkføringon som vi setna tøymannon for å vite at vi kjører vittløyke. Hva vittløyke? Hvordan kan vi bruke det? Hvordan kan det tjene okkon og samfunnet? Og og avbjøringer et lavantar? Vi spør i eisen lortaren, bruker to vittløyke og til hva?
1: Og Jarvas og Vimmerskinsene hessa fer hever Armgar Arge som legger vikene av skak.
0: Men vi begynner vi vikogjesten. Velkommen til vikene.

0: Terje og Frøster fra Servi, Lennon Jomind. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskinsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det noe helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittet etter fugle og fiske. Det glede og high five som tar baden til at det er fra gavene til engste seg. Det så himmelske gleder og gleden for å flå og lenter til åkken så hittet og vi fikk om at mennesker som ekleier og så ikke verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vidt ånder ikke alltid mekkene er så eller høyre. Og i ørene til glede tepa bare Manchester og Liverpool fjepparer måttet heimobavene og sørste fuglen. Og vi tar tåsa og tjekast om at alt skal være virligt. Og hver vil ikke ta, men hva er virligt? Og hver definerer hva er virligt? Rikka år som virligt, da vi tåsa om at komme inn i heimen eller færa ut ur heimen og natter. At komme inn i heimen ofte som at jeg har brågatøk ved løyve, og så at færa ur heimen og natter, teker ofte tattøy ta teker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor, släppa, spekulera. Men i midten för en god dag kunde hon inte vara avböter geras så det hela blir virligt. Tog in till Borås till ett rått och gift så stod lågare som gröna kex lade i vindagen och som hora stoppar. Och så hörde vi sättne att sambandet bofölkje hever vi röktar starsfölkje alarmor. Men han rikar ikke, og svigalir, og han tekker tog at gjerra, sier de. Og det virligt. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og ansa etter åkere helse og ikke røyja. Tobak godt av vi er kvarva, og skal du feste der ui, så måste du ut og åkere hissende trappe og landeringer av røyja. Tobak blir gømt, borster, at han fyrir gardiner i handlån og avlagt verur, sunnur, raskur, ungdomur, må og skal ikke røyja. Hevan det hetta og i hoa som samfunnet sitter ut i korset, så ljóa etta løye at høyra at nudj med stå for å komme i havn som skal eita tobak, etter at gamle handle som eina fyrir var til. Tobak som vidt ut det, associerer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaget og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det venter seg ujåkken at tveita medborster og løytesvira, men tøyen ikke færen fra av råen og spørlen. Ikke færen vi hesten atterligen, men så vi kvordor enn å gjøre blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Det ikke rein nostalgi? Vi det helt i pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søver hever å si akkun, heldre enn at eta seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornon, assutja resten av seierhøttenon, av mega musselfetenon og kjalkabeinen som smula til døgn og minna til å møyna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langer. Nærkere grindaformen under akkurat for Jora på Unsle. Jora velferden vanta, og grindamenn var ekleder av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidje at ledger tål ut som rea grindina bort. Og vid ødast, og huksa om der 25,000 smakrusannar som kvendte av Dodjo i Danmark og fra Helland snittet igjen av, etla tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere vid tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanska ur okkara gerandsteg. Og Paul, okkara felaks skinn, nå sammen vid øren, færen i herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det jo søt, etla og feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøtte foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå glott jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede seg om. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg selv, men da en medvår realiserer seg selv, så finner han en ære. Først skal male hevet så ser han nekk vøker år, sølja, sol, fukler, kæve, bad og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flesta mammer som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyre om badene græter oppi av loften, eller eplene kåge iver, eller om onker råpar utanfor. Der der fleste som jegere soldater, slugger mammer som nesten og alt og ein. Og som den har vi en mammodag. Hese løgten der hvor her bød av ødelen alve røyne at opphokse alt møvelet så det kunne glede mammene. Blomor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare hente dagen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne dagen etter så suker og feit i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan det eisen gode dager at hun leia, hvordan det var da man ut av fødeltene fikk ultimative gavene i armene, og vaksne badene kan mulig få ta tanken at det noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt at det var sakjøkkenar som svomme og kapp for å komme først av befruktet etje og i etjeleieren til kvinne. Men nå vet man at det etje som leder opp og veler hver sakjøkkenar slipper innar av befruktet etje. Altså, hva kan en mamma etje?

Johan Dea, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi nuttjån fjalltatt av en norrlæsk om tøynløyke. Velomtøkta tøynløyke senter røyen poptopperen, virr i hæsson døvån sendt av dansko TV2 Sjønvarps rasene. Seks av fremst og dansko sangarne nere og saunager, og tolka sanger kvørtja øron. Og i fjørosendeng var Tina Dikov i middeplenån, og vi tar at var av hinnom tøynlagarnån, Liz Sørensen og Pil Tulka Dikov. Svensk-norska Karen Parsk kever lett jord hånd om fyrsta parst av EP-triologi søyne. Vi tar av en sang av Evo som fyrste parstor nevntor. Om fram til etta så har vi med den andre Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av mormalen og danskån. Vi tar et le av kamouflage, nødvendig utgavene til finska Olavi og så virsta. Og så har vi døsene nødvendig stegle ved danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til Antoima vi i fjalltatt av nødvendig norrlænskån. Velkommen til Norrljø.

0: Svenska Sara Larsson kom fyrir vika søgjane vi ane som endar deluxe utgave av nødjastu utgave søgne Midnight Sun som var utgiven i fjør. Av nødje utgavene som hever finnje høyde Midnight Sun Girls Trip hever Larsson endar innspaltar tutsje sanjenar saman vi tutsje av fremstå tøndista kvinnanon i løtene. Nevnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinnesøyne Robin som lødtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norex her teipeie Marie Tveiten og Inge Bremnes færen under samstarv og her var lett jord hånden stegleie en og kvile avgå på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

En av kvile avgå på et samstarve mittlen norsko Marie Tveiten og Inge Bremnes. Leiva sentamarsneien 1. mai. 2026 verre attendinger ruktar tja danska Lucas Graham. Og i sommer han et av navnene som via velvidjav og grønn konserten som verre rundt om og i Danmark. Søttene skal han av amerikanska konsertferier sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran, og så 5. utgaven tja Lucas Graham, Øsne AVS. Vi tar å finne en brettbita sendende, her kommer 1. stegleie To Know a Girl.

To Know a Girl, fyrsta steglegi á komandi útgáfunni tjadanska Lucas Graham. Fymta útgáfa hansara verir eftir allan útgjöfin 17 í år. Lucas Graham hefur nekvum öyrinni komandi tugina og í sommar hann öttan nøvnun som verir vi að velvítja á grönnkonsertnun som verir rundt í Danmark og 17 skal hann á amerikanska konsertferir saman við ongun örun en Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöllestamannen Olavi Usuvirta. Han kom 1. maj vid tutsjandi utgav og søgne som hefur finnje høyte Camouflage. Vi tar var jontan for noen sendingon spalt løyri av Stagløvnon, og i det skulle vi tørre ennøytle av Camouflage. Her kommer skjalt høydesleie.

Another Year ætla ennú tjú útgáfa neitja úslenska Axel Fluent. Tríja útgáfa hansara Fleeing the Shore vertök 24. apríl. Og í hessum döfun verður vel umtakta tónlega sendur rögin Poptopperin senda Donsko TV 2 sjónvarpsrasinni. Og í fjör sána við sexa fremstu Donsko sangarnun a Annibjörgskort og í Oddsherrit og her tólka við tör lötja kvörurun. Hetta fyrstanda fyrir að Poptopperin að skrónni á TV 2 og lúttakarnir hessu fyrir eru Buran G., Gullimun, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamæverin og Ibaltjennon When Saints Go Machine, og sannaste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som sentor fyrir vikus så gjerne var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og takk av Pil eina danska tulltjeng av Warm Sand, som i dansko tøyingene hever finnje høyte, også åpner himlen seg. Warm Sand opprunalega via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg og en dansk utgave av Warm Sand som Tina Dikov opprunnelig gav ut i 2005. Her sa tolkingsene åtte tøllestakvinnan Pil. Pil framførte sangen i tøllestakvinnan Poptopperen som er løtene være sendt av dansk TV 2 Showups Rassene. Sangeren var vi i fjorda parste som var sendt den 22. april. Og her som parten var Tina Dikov i midtepelenån, og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sangen hennara. Vi skulle høre en annen nødja Dikov Tulching, og hese for da Liz Sørensen som gjøver søtt på og på PN ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

0: EPen ut av Aarhus, stegler som Tina Diko opprunnelige vi ut i 2015, heseferd i tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen i tøndaga senderøyen Poptopperen, som løtene var sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tøndagaren Chatino Diko var i middeplenån, og ta tolka og hiner lottakarne sanger hennara. Røyen Poptopperen var røsne sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vid færa til Svörje, her Thomas Jonsson og verkatlan hansara I Am Kingfish era gottene vi satt og utgavene. Give Up Together vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høyra nu justa stegleie, her kjemur Trauma Queen.
1: Vi

Trauma Queen, nu just a stegleg av kommande utgavene tja I Am Kingfish, verkatlanene tja svenska Thomas Jonsson. Give Up Together, som satta utgavene tja I Am Kingfish, vir utgiven frugadegen. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgavene Kamat Sinjaktut, etla av førskon, mannen som solen. Jeg utgav ni hava tar i Nanok leter nekker av eldre sankon synon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger via utgavene, tan øyni høydesangeren Kamat Sekinja Tutt.

Hva støyte wake-up-call er en skån, så dette første sankeren tja Jakob Dinesen av Mourmales og innån danskån. Vi fikk oss sanken sendende 1. mai. Norsk-svenska sangkvinnan Karin Parsk hever lagt søgnast og handa EP-triologi søgna. Første parter nevnt ur Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgjøven, sauna av høldarugavene Evolution. Fyrsta EP-en Evo var tøk frutjadegjen, og annars dagleie Shadow hever Park skriva saman vi Joe Goddard, urbredska bøtjen non Hot Chip.

Shadow, Anna Stegley av Evo, nuchu EP in som norsk-svenska tilnustakvinnan Karin Park kom vi frutjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, Anna partur nevntur Lut og trie Jan. Alla partarna ver att tre partor utgiven såna här av Haldarugavne Evolution. Shadow Hero Karin Park skriva samman vid Joe Gotthard ur Breska Bölchen on Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk sutt tånlegalia jøgnumbrod i fjør. Tan lo tåk u uslenska Melodi Grand Prix kappingene Songva Kepnen vi lennon ens og to. Nu hefur August lett jur hondun til biogavu syna. Hjarta a miljón vertök 24. april. Vi renda vi mest baldalennun a ugavunne a leyene. Norrljó atraskronni eina bigon.

0: Hatta vær tann 3 og senaste tja Jekvan og sendt ingen hesa for tusen takk for det Jekvan, det har vært en fornøyelse at det har vært gott.
1: Sjolve takk, det har vært dølt av er.
0: Og de som vilja kunna se meira om skrona tja sommartånen, kunne hitja av heimasynna sommartånar.fo.
2: Yes.
0: Fra lukt, og hetta var det som vi høtt og hesa for tøkningur okkara ui det var Alvin Elleby.
2: Hadde vært sendt i John, beinleis ur studio 5 fra Frutja Mottenan. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Ui, högt. Det var bestningren på alle lammer, og hatt en platt jeg fra Tura Nord, under Vestmannbjørgene. Og da det ikke var vevra fra Nord etter så, så plattet jeg å komme og hente av inn og føre inn i midtelen her for Kjellestene. Og så spurte dronningene hvordan høver trakken fikk være fra sjøen og opp. Og så sier Palli, kan du huske Anders Ant? Ja, sier hun da. Ja, han hadde en bil, hvilket var nummer var hans nummer på det. Ja, det var 313, sier han. Akkurat, sier han. 313 meter over. Det er et vekkert plass. Og her kommer øynene folk at sko og etter her igjen.
1: Nu til fra Closed for Maintenance, folk ur Imson London ferne i gongt, og gøtene og her og utsynet stenen. Vekker er godt, og til godt utsynet. Anker har sagt fire mer at Trollkon og Finkur er mittelen øyn og kanskje nærre 2 kilometer hiene fra utsynet stenen.

0: Hetta ver so trøllkonu finkur. Og hu verst at få so nei kvat vita om hendan kletten som er iverhøver onkje visti om framanundan. Turren verur attor og utvarpnum torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og det blir selvsagt øsne til at lusta av heimasøyene kvf.fo/tt. Og turen øsne som potter. Vi tar via turen over søyene av Facebook. Og så best etter at takka for jo i dag. Vi tar oss alltid om en av viko.
1: Och det var sent Victoria Tore och det var Torur Mikkelsen som lägger sändningarna till Rättos.

Hei allsammen, og velkommen til Barnudvarpet, som i dag for å bjøre deg om søgneste parste av bøkene Skola ting stinka. Vi hører om Stine som ganger i fjøreflotje. Hun gir alt i Skola ting. Alt det fineste leget da hun leser hørst hjemme. Men vi Skola noen fløtjast årene, og alt blir så øyelig og trobult. Møvelig har Stine arvet lesetrobeløkene til mammene, hører Stine og papen sier. Papen kommet hjem ur London. Han skal høre fremløvene til Stine. Han heldt øyne at Stine skal komme til London og gjenge skole. Stine kjett og får hjem til Gunnmoster som du vel at uke. Hun heldt at Stine hjemsens beste og fitteste datter. Søgene får at her bor i Batnagæren etter tvøybord og drønnsen til Gunnmoster. Og gleden var stor da Janus og Janus så Stine. Her kommer søgneste parster av bøkene Skola ting stinka. Så får jeg også Mikkelsen leser.

setningar. Jeg vet ikke om jeg får klare det. Men framlevan gikk så øyelig velkjattar. Det hjelpte så øyelig han ikke av pape vant til vimmer, sier. Han sier eisen at det var øyelig røsk. Det er stå eisene. Takk. Alt er nekk bedre til pape hjemme. Det er som om tåna hører hva de hoks. Vars du hva? Vi må få leite etter en arbeid til pape din. Her. Tåna for etter kloppadagbåtsene. Overst av søyene skriver hun arbeid til pape Stine. Regla nummer 1 er at for å leite etter arbeid. Regla nummer 2 er at han nødja arbeid må være mer spennende enn det han hever i England. Så setter vi fingremersene til å kunne nyeste søyene, og vi får inn i stående at leite etter tøyndaplanen.

Vi tar det seneste parste av bøkene Skola ting stinka. Gjørdes Handrykstøtter tog til først, og så får Jan Olsen Mikkelsen heve lyser for Jokken. Elena Rekvi heve lagt til rattes, og Daniel Tausen gjør det jomentene. Vi tar det.

Hetta var Batni Utvarsbrev fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rettos. Og Askrande nu ein samadrottur ur morgonsedisjonen.

At det var fotballspratet fra fyrre personen, Trondervatnet var vært større. Og skrønne nå sendt inn John Bolero, hette Bolero fra Jardinen, Eion Alecine vært større.

Velkommen til sendingen av klassiskun tónleik. Velkommen til Bolero. Atter hese fer, ansi søgnast og sunnet der, fer vi da lust etter tónleik, som av einhvern hot hefur vi hese årstyna a gjerra. Hetta fyrsta klaverstikje vi løyde fyrir vi, parter av lyrisku stikjelun tja Edvard Grieg. Hetta til samans 36 små klaverstikjer sauna ui tutsjo heftun. Ta vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnast av stykje av 6 ur 3 heftenen og hever høyde til våren. Og vi halta fram vi varlig om tøvnen ur Norge tja Edvard Grieg og fer at høyra Elene Uri Oste violin og Tom Poster klaver spela kjenta sangen våren som her arrangeraver fyra violin og klaver.

Vi hørte Elena Uri Oste og Tom Poster spille Våren til Grieg. Og vi holdt frem ved Varlion klavertonen og for at høre russiske klaverspilleren Vladimir Askenazy spille femte stykket ur årstynen Tchaikovsky. Han skriver i 1885-1886 12 små klaverstykker og et fire kvann måned. Og vi tar her som være mann at høre stykket fire meg måned. Det hever høyde Leo Sarnetter.

Það var Vladimir Askenasi og spaldi fymta stykki úr samlingine Årstuinar tja Tchaikovsky. Þetta var stykki fyrir maimana við høydunum Ljósar nættur. Og frá Tchaikovsky færa við til danska komponisten Carl Nielsen og lyfti frá 1835 til 1931 og færa at høyra verskje Finsk forår, skriva fyrir kaur, solistar og orkester. Teksten øyr Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrjede i omløy vi endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skrive tonelogen til et nytt danskt kårversk og skulle høyre tjåskaparlige virunen. Verset kanskje særlig i Danmark best omtøkte kårverset til Carl Nielsen. Han gav tonelogen en underhøyde, lyrisk humoreska, som lyser øynfalda og falkalia tonamal. Verste fevner om solister, sopran og tenor og bariton, og et fyrarada kaur, et badnakaur og lyte kamerorkester. Vi tver at høyra svenska radiosymfoniorkestre sammen vi solisten og kaure framfører verste.

Vi tar vel lyst til verset noen fynsk forår til Karnelsen. Og fra tog færre vi til til noe helt annet. Til så være vi en uvårlig alene, som lykker som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi færre at høyre en vals til esteriske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1895. Han er særlig kjentur for at han var skrivet tøvnløk som hendan, vi færre at høyre viner Johann Strauss orkester under løsle av Willy Boskowski spiller for jokken. Og valseren hever høyde frylingsstemmen var rødder.

Vi tar til Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Ingra. Så gjerne færer vi at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verste til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter æren. Verste fikk høyde var symfonien, og hun skriver Tullia i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien har 4 satser, og vi får som sagt at høyre annen satsen. Det London symfonikerne under løsle av Kurt Masur som får spille etter 4 åkken.

Hetta var London Symphonikerner under Lashla av Kurt Masur, som spalt av annan satsen ur fyrste symfonien av Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talte fram i varlige lennon, og for at høyre en klaverutgave og en transkripsjon av Franz Liszt, og en sanje av Franz Schubert, ur samlingene 12 liter S-588. Ursynkjene hever Ludvig Uland skriva. Stykket vi fer at høyre hever høyde frylingsglaube, og på en løs omsett da vartrykv, etla vi kunto ivalest sagt var vevn, vevnen om at vare kjemur, at kulten fer, og at løyve venter atur. Vi fer at høyre Marina Kolomitseva spela sanjen, og som sagt i versjonene tja Franz Liszt.

Við hørt og frýlingsglaupe og prúnalja sangur tja Schubert, men her og klaverutgave tja Liszt. Og vi hæsne vi komme fram i måte endanon av sendingen i dag, hei vi det hava lust etter tøvnøyde, som av ein eller annan hatt hever tilknøydet til vare. Vi fer at enda vi stikje, her vi gjerra undantek fra hæsson, og fer at høyra ekvelia vekra og kjenta og prúnalja sangen tja Rachmaninoff vokalise. Som den søgneste av 14 sangen etter romansen oppos 34, skriva og utgiven i 1915. Hette som sagt sanger skriva for sopran etter tenor, tau 8 år, men vi sunnkjen av en kjoljau. Og i det vi stikker oftast framførst av ljauføre, så som violin etter cello, vi klaver under spelet. Vi fra korsen her at høyre en versjon, bare for klaver, og det georgiska Katja Bunyashvili som fer å spille. Ikke til at høyre hese sendingen øyne for atter, så vil hun endersendt i annen kveld, mandag kveld klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen av netten, akkurat høyre du selv ikke til. Så skal du bare fære inn av høymasynet til kringversen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg øyde egen av lesene. Sendet ikke være atterkommende sundedag, og takk for at du lytte av.

Gott kvöld, gau lortarnir. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvöldi 8. mai. Ja, fyrir viku sujane vore vi jo a eienon i vaje og sent og beinleies av Dansebandsfestivalen her sore. Vi færa eisen i ui kvöldi at rekva eisen til attra festivalen og okkurt prate heane verir eisene vi. Og fram til så det at han gau tånleikeren, flere spilte nødje sanger vil ha vi eisene, og akkurat lortare ikke innkommet. Ja, vekkri hever veri ekvelia misjant, akkurat gau deier, men så hever mun sann eisene veri kæve, vatakæve, og tøylukt, så det hever veri heldur illslitt. Men krossmessa vær jo fyrir Viko sujan i etla så, og her gamle råpte jo eit fyrir krossmesse snertor. Til hver tai ui knapplet innslitt vevor kom hesa årstugina tai annars vare skulle være reilige av ve. Og sommare vi. Men så leies Vi færa i kvöld at letja fire vi fra løgun spildur nujon taunon tja Donnes. Þær hafa just givi út þetta nutja albumi tja sér som það kalla Frågor på det. Ja, let okkur hér høyra just hendan sangin. Hér gauur fotrui eitt ekvelia danselitt le. Hér Donnes.

Ja, her var sannelige gåer fotter og ikke adonnes. Hette var så titelsangeren Frågor på det. Og jeg ser her nødvendig utgavene til Adamon som kom ut av Spotify fire Viko Sojane. Ja, her nekver ære gåer. Vi har spalt omkrar som der har leist gjeve så leis så pø av pø. Men vi skulle høre negra ærer nå i sendingene eisene. Og hesen her neste just ein tarra, det enda som behøves.

Velkommen til vår verden, jeg vil holde deg her together. Og så færre vi til det første lortere innskje kvöld, det et innskje som kom inn til søsta frutjade. Det kom i settene leie som vi fikk det ikke vi ta. Men hesen Tryggve lortere skriver så leies, hei, kan du spela, der finns et sted vid gluntan. Vi sitter nægre viner og minnast en gamla vin som får heim til Jesus fyrir einon åre sojane. Vinarliga hälsan Hjalmar. Ja, god tid. Sjølvande skulle tid høyre enda sandjen. Hette helst sankeren tja gluntan som tar oppa vennskap over alle grenser. Og ja, han sier just några vökor år om hetta att vinarlä fer eisene i vår grävar backan. Här är då gluntan.

Ja, Lasse Stefans og Olle Jønsson, vi har som fra Løyka Valsenon, Drømmen om Elin. Og nå råkner vi at tid og ånder vi har svinket frem etter gulvenon og i valsante takton. Vi færer nå vågjere vi gåon tånen tja kontrast, spar dina tårar.

Spar dina tårar i sannelige gauer og vekre tøvnar, vi tar du her kontrast. Og ja, de var jo eisene, og i vei av patle av sinne, og de var gauer stemninger, og ta i de midlenamna spalt og hentan. Og fire vik og så gjerne, frutja kvölde, ja, ta vær sannelige eisene gauer stemninger, og ta i ui at Arne og hans Olav Trøen var å patle. Ja, det var jo så la jeg seg at frutja dæveren som ta pleier, ta i ui dora bi dæver er. Han blir jeg vi gauen morgen med da båre og sanje, og ta var at Arne og hans Olav eisene av patle og underhilt og eina løtom. Og om kvölde, attana og pata, etla mean og pata vær kunne vi telde sida, og så er sinte langer ut av nattena, ta vær og teir og spalt og fyre danse. Ja, teir bæir er jo alt og gauir av padle, og sjálvande vær ta flere slagare tja Ingemars, og eisene omkran som at Arne Sørensen pleier at truive og sjálvor av harmonikene, som vær og havter av lofti. Ja, middelen Anna Hesen, vekre tøvnen, tja Odd Arnam.

Når lysene tennes der hjemme, ja, ein av mongoslagarnon, som Hans Olav og Odd Arne spalto og sunko av padlenon, hetta frutja kvölde og dansebandsfestivalen og i vei. Dansene var til hetta kvölde til klokkan 2, og det er ekvelia passande, til folk skulle jo oppator og at njota i mest av festivalen, leier det, og gudstannastan er jo eisende langt klokkan 1 henda dagen. Og til å være som alltid en vøker og rørande løta til gudstannastana, her og i Simon Persson, prestor, prædikaie, og gauur tånleikur vær eisende her at høyra. Jan gudstannastan, hon vær sendt sånne dagen at han var, og hon er at høyra av netenon av hemmasøyne tja kringvarpenon. Omkvölde, leierkvölde, attana, ta fraløyka grillkvölde, ta i vid ødlhet og eti og kon så ekvelia mett, og i gauon mette fra Ørvaråton. Ja, ta vær så attor dansor, og ta vær ut til Kontiki og PK og dansefolket som stå fyrir dansenon. Her er Kontiki, engle sjel.

Ja, dansefolket, sunko PK og dansefolket, og jeg som festlige tøvnene. Hette vi så at han var samrøvende vi PK Sjølvan, etla Per Christian Støbakk. Ja, og at vi ikke åkken av Dansebandsfestivalen under Vaje, og i år var det kommet ikke færre enn tutsjo, nordmenn, kvinner og menn. Og ja, det var festligt at være av festivalen noen søtte deg. Og jeg gjør det et lite prat vidt deg. Her til søtte, og hun av seg vi bårene inne i teltet noen. Vi så gjerne av danse gulvet noen. Men camping våknar og camping løyve, ja, det eisen i en større parter av festivalen omkring om i førjon, og ikke minst av dansebandsfestivalen under Vaje. Og her alt og løyv ui av campinggøtjenom, bæje, estanferi og vestanferi høtlene. Læt og kun tog fyrst, og er en prate vi normennar, trøyva ui hendan.

Fantasi snoa, ja, og Arni ein av tæm allar størst og snidlingen av harmonikene. Tæm og vi sida, og hesen tævnaie, eisene av paddlen og i vaie, sørsta frødja kvöld, og setter reielian fot ui av dansegulven. Og ja, vi tar til å hente han sannsyn at han har pratet vi hesar her. Norrmennar som... Vår og kommer at Vidja, Dansebandsfestivalen i Vaje. Og ja, de kommer jo fra hessen her Storås Dansefestival, her i Sundryd og Klaus Eisne Vår og i Fjør. Og hessen Storås Dansefestival, ja, han verer atter i år, miskajes i junimana, 12. 13. juni, og her det nekv gau orkester og skra, Lars Kristers, Kontiki, Odd Arne og Hans Olav, Inge Mars, og Steinar Engelbrektsson band, for jeg nevna nøkker. Ja, fra Løyk Orkestor, og her eisene Gauor Fotteroi og Løyv Ui av Camping Øgjennom av Heson Festivalen. Og i vei sakna og vidt, selvsagt, Eina eldsal som hever vere ein av store stolen under festivalen, Øtl Arne, Hans Jakob Hjelm. Ja, mong var og teg som jeg prata i vi, som høttu han og åre hetta vikeskiftet. Og her i reisene kom i eit lortare innskje inn i kvöld, og med at høyra just Hans Jakke vi einon sandje. Hesen lortaren skriver at han saknar Hans Jakkos og Saran, og vil fegin høyra danselige sandjen, så orske jeg ta enn tja dansebands kongenon ur vei, som hesen årber seg. Ja, gav og to. Te sannelige sørste at sakna eit slukan mann, eit slukt innelitt menneske. La deg her høyra hentan fra alluga taunan tja hans Jakobe, så orske jeg ta

Ja, sanneliga vækrer og danselige tøvnar, du kom som en sommervind, vid hørt og her Bjørns orkester. Og i alt det vi kunne sige, vid halda fram just og i samme støyle, her det Danny Strahet og Visex, som gjev og kun hentan kjenta og vækra tøvnan, hemlengtan.

Ja, vi har hørt å hente han fra Løyga Tøvnan, Tja Donnes, en spilter nødt til sjankor, inte den blekaste aning. Og så færa vi hvor gjør vi gøyån tøvnan fra kontrast, hei sommervenn.